0: najvažnije i najlagi put da se dici to dalje da.
1: Morate čato reći i za grupu kako vas su dica i kako su jezične kompetencije.
0: Mi imamo dicu uglavnom iz južnog gradišća, samo dvi divičice su iz sjevera, a od ti drugi ostali iz juga su 20 oži iz Stinjakov, to znači jako velika grupa stinjačka dica, u starosti od 8 do skoro 13 djet, tako da je da, teško da to ujedinamo, ali mi imamo dvi pedagogice, jednu za osnovnu školu, jednu za srednju školu, da je to dobro funkcionira. Ja mislim, za nas najveći izazov je jezik, jer mi kao podvarači učitelji pokušavamo ipak cijeli dan ostati na hrvatskom jeziku. Kad nam je to važno i kanimo dici nuditi tu mogućnost da čuju jezik. Ja mislim, da nas u svakodanjem žitku jako ritko krat već se čuje hrvatski jezik, a ovdje je da neka bude zasitna mogućnost da se to čuje i da se onda kultura, dite ili kiti mladi navikne na to da ipak i koristi sam hrvatski jezik.
1: Vi ste ali našli jako zvito rješenje kako morate ubaje to da se vi po nimšku pominate da samo po hrvatsku, a da i dica ipak razumu.
0: Tako je, da mi smo se iskali dicu ka znaju hrvatski ili ka barem razumu, a to su onda naši dolmeče. To znači, ako nešto ne znaju, ne razumu, onda jedno dite zabiremo ili prosimo da to prevode na niški jezik, tako da svaki drugi isto mora razumjeti.
1: Rekli ste u pretin da imate pedagogice u timu, morate čarit za tim podvaračev?
0: Imamo trenutno jako mlad tim. Mi imamo dvije učiteljice, kot sam rekal, imamo i tri podvarače, to znači dva podvarače, jednu podvaračicu, a od ti su bili dvama još pred 10 let sami ovdje, imamo i u naši novinica sliku nutri, pak smo im sad pokazali jako šalno, smišno, ali ja mislim i to je važno ili dobro za nas, jer oni znaju kako peljačstvo kani to imati. Oni sami znaju kako su bila oni kao dica. Ja mislim da je to isto jako ugodno da onda moru nešto doprinesti tomu da se teče dobro razvije, da se dica i dobro čutu i se nauču nešto. Mi moramo reći da smo jako zadovoljni ili srećni da je imamo, jer je sve teže pedagoge i pedagogice najeti ki bi se za UF taj jedan oslobodili i ovdje podučavali, pomogli.
2: Je rekao Dominik Talijan u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Ukupno su imali 8 ljudi u ekipi pomagačijev i pomagačic pri Hrvatskom tajednu u Stinjaki. Krčmar i domaćin lokala Das Robica u Željeznu, Konrad Robica, je primio novo osnovanu inovacijsku nagradu Kalk und Kegel za gradišće. Nagradu su pokrenuli izdavači magazina s istim imenom, ciljem da bi pokazali na važnost inovacijov somelijerov i somelijerkov za turističku branšu. Verena Varga iz Fileža je pred kratkim predala šek u vrednosti od 577 eurov na djelaonicu Spasite dite u Gornjoj Pulji. Koristiti da tjedu je za izlete i aktivnosti u slobodnom vremenu klijentov i klijentic. Pineze je nabrala pri prodaji prateži iz druge ruke u svojoj pop-up ludni s imenom Revenin Ormar, kad ljetos ima četvrti jubilej postojanja. Svotu je podupirala i autorica Andrija Kerstinger, kaj je darovala dio nutarzimanj iz prodaje svoje prve knjige Klase Fraun u Reveninom ormaru pri čitanju. Ludna je ostalom i danas još do sedmih otvorena.
3: Danas.
2: US-predsjednik Donald Trump se grozi konsekvencijami za Kanadu zbog ondešnjih teških ognjev u Loza. Nadomjestiti da se moraju stroške koje su iza USA nastale, pokidup se onečišćenje zraka širića do nekih US metropolov. U Kanadi haraju polak stanja, danas kih 900 ognjev, situacija ostaje napjeta. Iako je čir u neki regija Austrije curilo, ko količina vodije ne more oblažiti dugotrajnu sušu, 90% vodostaja pod zemljom je nizak, odnosno jako nizak, javlja Ministarstvo okoliša. Na opskrbu vodom stanovništva ovo ne utiče, situacija da je ali napjeta. Slijedi još prognoza vremena, danas na večer su još mogući pljuski godine i grmljavine, noć će ali biti zvetjega suha i dijelom vedra. Puhat će pretežno umjeren vjetar iz sjeverozapada, temperatura će pasti na 22 do 16 stupnjev. Zutra nedjelju će u prvoj polovici dana čudakrat svititi sunce i pri slabom vjetru će se kretati temperatura med 25 i 31 stupnjem. Od podne će dobroditi sve već oblakov i mogući su pljuski godine i pojedine grmljavine. Puhat će živ u sjeveru dijelom jak vjetar iz sjeverozapada, dijelom će ostati sparno. Prih zutra pandiljak će biti pretežno sunčano, u sjevernom gradišću će se zdignuti živ vjetar, prema jugu će biti malo vjetra. Od podne su mogući kratki godinasti pljuski, temperatura dana 23 do 29 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin, lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
3: Misao za smisao.
4: Hvaljen budi Jezus Kristus, draga braća i sestre, s vama želim podijeliti ovo svoje razlaganje. Gospodin Jezus pripovijeda prispodobu o pšenici i o kukolju. Sluge žele odmah iščupati kukolj kako bi zaštitili pšenicu. Međutim, gospodar im odgovara, pustite neka oboje raste do žetve. Na prvi pogled, taj odgovor može djelovati neobično. Zar nije bolje odmah ukloniti zlo? Gospodin Jezus nas međutim podsjeća da čovjek ne vidi cijelu istinu. Mi ljudi često sudimo prema onomu što vidimo danas, dok Bog vidi cijeli ljudski život i mogućnost obraćenja, koja uvijek ostaje otvorena. Knjiga mudrosti govori da se Božja snaga očituje u blagosti i u milosrđu. To je sasvim drukčija logika od one naše ljudske. Ljudi često misle da je jak onaj koji kažnjava, dok Bog svoju svemoć pokazuje strpljenjem i spremnošću da čovjeku uvijek iznova pruži novu priliku. Ta poruka poziva na jedno iskreno pitanje. Koliko smo puta i sami živli od Božjega strpljenja? Koliko nam je puta oprošteno? Koliko smo puta dobili novu mogućnost krenuti ispočetka? Možda je najveća opasnost ove Isusove prispodobe to što kukolj uvijek tražimo u drugima. A gospodin Jezus nas poziva da najprije pogledamo vlastito srce. U svakome od nas ima i dobra koje treba njegovati i slabosti koju treba liječiti. Nitko nije potpuno dovršen. Svi smo na putu rasta i obraćenja. Sveti Pavao apoštol dodaje još jednu ohrabrujuću misao. Kada ne znamo kako moliti, kada nam ponestane riječi ili snage, Duh Sveti moli u nama. Bog nije daleko ni onda kada se osjećamo slabi ili izgubljeni. Živimo u vremenu brzih prosudbi i još bržih osuda. No, gospodin Jezus nas poziva na drukčiji pogled, na pogled koji ne zatvara vrata čovjeku, nego vjeruje da Božja milost može promijeniti svaki ljudski žitak. I završavam porukom Evanđelja. Draga braća i sestre, budimo strpljivi prema drugima, ali i prema sebi. Ne odustajmo od dobra, makar ono raslo polako. Bog i danas tiho djeluje u ljudskim srcima, a ono što je posijao s ljubavlju, u svoje će vrijeme donijeti plod. Bilo tako i u našem užitku. Vaš Marko Zadravec, farski moderator u farama Pinkovac i Nova Gora.
3: Časak radosti.
5: Dobar večer na ovu subotu. O

Dalje ide s lipom muzikom i čestitkami i to za Dragicu Vinković. Ona je svečevala ofta jedan rođendan, sve najbolje zdravlje, sriće i veselja želju prijatelji s jačkom. Uz potočić sam se šetal od paksov ke ona obožava. Živila! Na, na, na.

Iz Pinkovca idemo dalje u Geristov. Za pejače grupe Pax, Ferija Fellingera su nas dostignule čestitke. On je svečevao pred kratkim rođendan. Sve najbolje, čuda zdravlja i lipih pjesmov skupa s njegovimi Paxi i neka ostane sretan i vesel. To mu želji obožavateljica pjesmom Nasred Geristova i to od Zelenjakov.

To je bila Ljubavi moć od Štefarušev. Robi Zemljak iz Uzlopa svečuje svoj 60. rođendan. Sve najbolje zdravlje, sriče i veselja želju srdačno svi ki na Broskovoj klupi sidu. Živio! Novi Fosili će do jubilaru zaigrati jednu od svojih najpoznatijih jačak, Plovi mala barka.

to su bili Novi fosili i Plovi mala barka. U Fraknavi se čuje Andreja Pastejka svoj rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i Božjega blagoslova želju braća Feri i Gabi, Fredi, Tomas, Klaudija, Michael, Katarina, Kumić Jakob, Nataša, Wolfgang, Jara, Florian, Evica, Maksimilijan, Bettina, Martin i cijela rodbina i prijatelji. Živila! Za Andreju Pastejku će sada velik zajačiti Oliva, moje lipi angele. Ja, Judit Herceg, za danas velim lipa hvala na slušanju i ostante nam vjerni, drage slušateljice i dragi slušatelji, s Bogom!